Nggih. Sarage sa saluwe rage sesenengan. Seluwe roneng-onengane desang rumage panite desang merage satu patut ugi sandang patut puni ketulan sanang patut inutin.

Sanincen ngawesana yang kadiasa punike kemanan rujinan duhani ngangkani ratu wanta permaisuri raben ide sang yang siwew ya tiyah.

Nah, kini tuh cening, kesayangan bapak ajak mekejang. Degatinya nih dewa caguah purun persangge, ngaku rireh, ngaku duag, ngaku wikan. Gitu sujatnya nih cening.

0: Papi, itu apa, Pi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Pi. Kikih, kakik.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.

Tapi malah zaman kadi mangkir dewa ratu yang ngecen kaden jujur, yang ngecen kaden satio, jangan kenian dok, jangan lebihan sampun liyo nengemau kutawi bobok puniki.

dok sampun ngenapel lagi sekalane panggih puniki ada kene ada keto ada ngeraos ngawak puniki ajak kawak ke mesuang munyi iseng berpikir mesuang munyi nak sakit timpale ningah nak demen dan sampun pikir kenten melegenda gumi mangkin.

Bukan presido, pacang leb. Pacang mekelit dekit kene ke bawah suka duka. Demen kalawan sebet. Dan ngidang iraga mekelit senun nih pacang hidup.

gendon yang ragotnya nih sekata nukduk sekadi lawat peniki sarangi rago kijo rago lawat nikotan bersidang mah pacang jo pasti rahi rago makin kengken pelungan nih gendon ya emang udah boleh aneh becek lawat masih becek rago melaksana sapu napi patut nih pemargi nih pangidang mengelir dulu disengsara.

Nados yang hidung-hidung pun niki kudang minggu, ampun kudang uku niki ten kepange. Mungkin pun tiang tenman hidung niki yang dikudangi minggu sampun siro niki genta de rumun tungkol tiang sibuk kena ngambil pekarian riki. Mekelelong hidang hidung napi niko, napi masalah napi niko.

Yakin ya, bener sepi rasanya bak udang minggu ya nak lihat nih kita tutan ada di pondok ada di jauh jenangnya terti anak sibuk kentan baben ingat bentan kentan niki ya ampun ada nang udang minggu ada telung minggu tuh 4 minggu kentan niki tapi ya bulan ampun ye saco ne biasa ada boleh kan mesret tuh di jauh jenang nih kentan niang nenek pasti bajak niang nih dungo nih.